0: Današnja sljedeća priča je Pravimo veliku grešku. Crni luk svi držimo u frižideru. Kada čujete šta su otkrili stručnjaci, nikada ga više nećete čuvati tamo. Stručnjaci redovno upozoravaju da crni luk nikako ne treba ostavljati u frižideru. A da li ste se zapitali zašto? Za većinu namirnica je odlaganje u frižideru preporučljivo, ali to ne važi baš za sve. Krastavci, paprika, đumbir, ali i beli crni luk nikako nisu za frižider. A sada znamo i zašto. Ovo pravilo važi za konkretno crni luk. Ako luk ostavite u frižideru na tako niskoj temperaturi kojoj je izložen, će se skrob pretvoriti u šećer, što dovodi do promjene u strukturi luka, pa on postaje mekan i gnječav. Da bi održao svježinu, treba ga čuvati na hladnom, mračnom i suvom mestu, i to u nekoj mrežici kako bi do njega dopirao i vazduh. U takvom stanju možete ga čuvati i do 30 dana. Ako ga držite na sobnoj temperaturi, održat će se 7 dana. Također, pogrešno je ono što većina nas radi, a to je da neiskorišćenje polovine glavice luka ostavljamo u frižideru jer se tada na njemu množe štetne bakterije. Sada će da čujemo lepu Brenu i Džeja sa pesmom Ljubavne igrarije.
1: Nisam spavao 30 sati, ne mogu ti opisati. U mene je đavo ušao, ne puštaj me noćas dušo.